Lite sämre sämpanstalt. Jag ser att jag ska se om du säger. Det var synligt. Ses då jag skulle gå här. Det show is stops. Hör upp i dag igen. Tyckte jag med sån gäst och bestäck. Men jag är så gav. Hör ej beslut. Snäckligt start. Don't stop, you want is hurt. No way for that all is wrong. No shame, you're broken down. We are simple to my room. We are supposed to.